0: 通社15号报道，基辅市军事管理局局长特卡琴科说，基辅超过40处地点遭受不同程度破坏，袭击还破坏了电力设施，导致基辅北部约14万户家庭暂时断电。
1: 俄罗斯外长拉夫罗夫15号表示，俄总统普京与美总统特朗普14号通电话，特朗普向普京确认愿意协助寻找公正的长期的乌克兰危机解决方案。俄方仍然期待俄美领导人去年8月在美国阿拉斯加州安克雷奇市会晤时达成的方案能够得到落实，其中的关键部分由美总统特朗普提出，俄总统普京表示接受，而这是结束冲突的第一步，也是最重要的一步。欧盟理事会15号发布公告称，欧盟与乌克兰当天就乌克兰加入欧盟谈判中的基本原则议题正式启动谈判。公告表示，这些基本原则议题包括法治和基本权利、民主机构运作、公共行政改革以及经济标准等领域的欧盟法律体系。谈判期间，欧盟将持续评估乌克兰在对接欧盟法律体系以及落实相关欧洲标准方面的进展情况。当地时间6月16号到17号，美联储将召开为期2天的议息会议。当前联邦基金利率目标区间为3.50%至3.75%，市场普遍预期利率将维持不变。日本央行今天继续召开货币政策会议。根据日本央行此前发布的安排，在为期2天的货币政策会议后，日本央行今天将宣布是否加息的相关决定。目前日本政策利率为0.75%，市场普遍预计本次会议上日本央行将决定把政策利率上调至1%。不过日本学者指出，物价上涨、企业经营成本增加等各种经济因素令日本经济的整体复苏充满不确定性，而加息、汇率干预等手段无法解决日本经济存在的深层次结构性问题。
2: 今日本の、ね、経済この先行きがですね、原油高、インフレ、そういうことがですなかなか収まらないんで、まあ、このまま放っておくとですね、大変な、ね、インフレ傾向になってしまう。企業だけじゃなくて民間の、ね、こう生活、一般の庶民の生活に影響が出てくる。それをある程度抑えようということでのですね、日銀の、ね、まあ、対策ですから、まあ、利上げに向けての今調整が進んでいるところだと思います。ただこれが本当に、ね、効果を発揮するかどうか、これはまだまだ、ね、不透明な点が多々ありますね。これまでも、ね、何十兆円というですね、為替の介入を行って一時的にはですね、こう随分、ね、こう円安が円高にぶれた。でも一月も経たないでまた、ね、元の木阿弥という今状況に戻ってきてしまっているんで、これをいくら繰り返してもですね、なかなかね、海外の投資家、日本の市場関係者は説得されないというか納得できない状況なんですね。
3: 日本学者指出，当前日本中小企业的经营持续承压，日本经济的整体复苏充满不确定性。日本政府靠举债救市的模式治标不治本，无法解决日本经济的根本问题。
2: 日本の企業の8割以上、今日9割は中小企業成り立っている。一部の大企業はうわうわで儲かっている。でも大半の中小企業はもう生きるか死ぬか瀬戸際なんですよね。ですからそういう中小企業に対するもっと手厚いですね、支援策、それがないとですね、とてもじゃないけど日本経済はね、カムバック、復活はできないと思います。今高市政権ね、なかなか今厳しい情勢に、ね、追い込まれているんで、なんとかね、補正予算、これももともとは補正予算なんかいらないと当初は言ってたのがですね、だんだんだんだんね、こう経済が悪化しているんで、まあ、ここしょうがないから補正予算、ね、赤字財政でもってですね、なんとか乗り越えようとしているわけであって、抜本的な解決、根本的なですね、解決策になってないんですよ。だからそういうことを重ねていけばね、重ねていくだけどんどんどんどん日本のですね、状況が悪化して、ですからね、政府がね、本当にね、本気でこう日本の経済を立て直そうと思うんであれば、今ある、ね、財源の中で無駄を排して、ね、積極的にですね、生かせるところはどんどんどんどん生かしていく、そういうことが必要だと思います。
1: 联合国安理会15号通过决议，将联合国阿富汗援助团联阿团授。

0: 埃列戈也表示，霍尔木兹海峡梗阻的影响完全消除仍需时日。
1: Ya vemos que aunque en el tercer trimestre del año se recuperase el tránsito en el estrecho de Hormuz, probablemente hasta inicios del año 2027 no volveríamos a la normalidad. Una vez eres un importador neto de energía, pues te ves afectado por esta crisis. Eso encarece la producción, eso encarece el consumo. Al final, esto va a repercutir en Europa tanto en la renta disponible de las familias como en los sectores industriales más intensivos en energía.
0: 美国纽约时报15号报道说，全球能源危机恢复的速度取决于航运企业对美伊谅解备忘录是否可以维持并延长期限抱有多大的信心。虽然美伊谅解备忘录使国际油价显著下跌，但要实现大量的石油和天然气输送仍需很长时间。
2: 您正在收看的是国际时讯。
3: 日本央行今天举行货币政策会议，决定将政策利率自0.75%上调至1.0%，为31年来最高水平。日本央行表示，受中东局势影响，日本物价存在大幅超出预期上涨的可能性，因此决定实施加息。受中东局势不确定性所带来的影响，油墨和塑料包装等石化产品的重要原料石脑油在全球范围内的供应仍然紧俏。在大量依赖进口原材料的日本，部分企业开始通过减少包装、印刷颜色等方式来节约原材料。我们来看总台记者从日本发回的报道。
4: 在我手中拿着的这款零食呢，就是近期更换包装之后的产品。和以往色彩鲜艳的设计不同，现在的包装呢变成了黑白印刷。我们可以看到啊，在包装的左上角呢还特别标注着节约石油原材料的包装。但部分日本民众表示，通过这样包装颜色的变化，也让他们切身的感受到原材料供应紧张对于日常生活的影响。
5: ゴミ袋を買うときにやっぱり在庫の量が少ないなっていうのは感じることはあります。あとはやっぱりインパクト大きいのはカルビーさん の, あのインクで白黒に印刷されたものはインパクト多いし、他の企業もあ何でしたっけ、カントリーマームもあの白黒になりました、白黒ではないですけど原色にはなりましたし、それからあとは納豆のメーカーもパッケージの色が減ったものが出されるようになったので、そこら辺はやっぱ影響はあるんだなという印象はあります。
0: 不少日本民众在采访中表示，多种原材料的短缺已经波及日本的诸多行业，其影响可远比食品包装变成黑白色要严重得多。他们同时也表示，几个月以来，日本政府仍然没有拿出有力的举措来应对当前国内企业生产和民生保障方面的种种问题。
6: あとはあの実際の生活ということで、あの医療機器に関してもやはり使い捨て、衛生を保つための使い捨てに関してはやはり石油製品が多いと聞いてますので、医療とか命に関わる分野でも今危機を感じています。で、今私の仕事とか生活には直接あの感じてはいないんですけど、じわじわと足りないものが増えていくのではないかと、今まで耐えてきた企業がもう耐えられなくなってきているのではないかという不安と恐怖を感じています。
7: 対策は全くされてないという印象というか事実としてあると思います。はい、そうですね、私の実家が建設業をやってるんですけども、もうその資材が非常に高騰しているという、もう中小企業なんですけども、もうそちらにはもう結構実害というか影響がもう出ているんですけども、でも政府はそれを目詰まりとかそういう言葉でちょっとごまかしているような印象を受けます。もう日本全体がの経済がすごく落ち込むんじゃないかっていう不安がすごくあります。
3: 在能源价格波动和原材料供应不稳定的背景下，日本经济如今正在遭受日元贬值和国内消费低迷等多重压力。日本专家对此表示，日本当前面临的问题并非单纯依靠加息或外汇干预就能解决，而是需要从能源安全、产业结构以及经济政策等角度多方面着手进行根本性改革。
0: 石田指出，在当前国际环境下，日本不仅面临进口成本上升的问题，更面临着部分原材料供应中断。

0: 断的风险。从贵不贵到有没有，食脑油短缺给日本敲响了警钟。然而就目前情况来看，日本政府并未做好准备。
1: 日本は石油の輸入国ですから、石油とかあとガスとか石油関連製品、そういったものの値段がどんどん上がってます。で、値段があって上がって買えてるうちはいいけど、入ってこなくなるっていう可能性もすごい、かなり可能性としては高いんだけど、それに対する対策とかが全く打たれてないっていうのが現状の日本の政府だと思います。
0: 石田认为，日元长期面临贬值压力，即便日本央行进一步加息，日元贬值的趋势能从多大程度上发生改变还是个未知数。
1: 長期的に円のなんかその円高に向かう材料よりも円安材料の方が圧倒的に多いと思います。日本のその経済のファンダメンタルズとか、あと日本のその企業がどうしてもやっぱり輸入品に頼っている企業がほとんどですから、エネルギー関連なんかは特にね。だ、それで日本の弱体化を考えると、どうしてもやっぱり円安っていう方向に向かわざるを得ないんじゃないですか。
0: 针对日本政府多次实施外汇干预稳定汇率的做法，石田表示，加息和外汇干预等金融手段不仅无法长期影响汇率，更难以从根本上提升企业活力并改善民众生活。
1: 為替介入もほとんど効果ないし、基本的に巨額の何兆円単位の為替介入をしても、一瞬はその円高に動くけど、また元に戻っちゃうっていうのをこれまで何回もやってきてるから、日本の企業によってそんなにいい影響はないと思いますね。もっともっとそのパッケージとしてね、包括的に。
0: 石田进一步指出，除了外部能源风险，日本政府当前的政策选择同样值得关注。他认为政策的连续性和稳定性不足会阻碍日本经济的复苏。
1: 高市政権はもうアメリカべったりの政策をやっているので、日本の経済にとって非常に悪い方向に向かってますね。今の政府がやってることは日本のためにはなってない、かなり悪い影響だなと思います。外交面に関しても経済に関しても、なんか首相になる前となった後と、この言ってることとやってることがもう真逆でしょ。真逆。消費税の減税やりたいって言ってたんですよ。消費税の減税の議論をしない石破茂首相に失望したって言ったんだから、去年の5月。でも実際自分が首相になったら消費税減税やる気ないんですよね。そういうのがいっぱいある。
2: 七国集团峰会今天进入第二天，美欧在多个问题上分歧显著，来自日内瓦和布鲁塞尔的抗议声也不绝于耳。我们来看记者从峰会举办地法国发回的报道。
3: 2026年七国集团峰会进入到第二天，以法国为首的欧洲国家希望借助此次峰会呢，重新争取在乌克兰问题上的外交主动权，把俄乌议题重新拉回到峰会的核心议程，尤其是美国的外交议程。那从会前并没有安排美乌领导人的正式双边会晤，到随后双方释放会面的信号，这一变化本身就折射出美欧在俄乌问题上的节奏差异和利益分歧。表面上美欧都希望通过本届峰会来继续传递对于乌克兰的坚定支持，但是在未来和平进程到底由谁来主导，乌克兰的安全保障由谁来承担等关键的问题上，双方的裂痕并未得到弥合。在峰会的开幕当天，面对霍尔木兹海峡的通行危机，美国呢称海峡在本周五有望完全的开放，并强调美国不需要太多的外部帮助。法国呢则重申希望与英国推动多国的军事任务，通过扫雷和护航来保障霍尔木兹海峡长期安全通行。那美法此番表态也显示，双方虽然都希望恢复这一全球能源通道的安全通行，但是在行动方式和主导权诉求上仍然存在着巨大的差异。
4: On va encore tomber dans une impasse, c'est-à-dire des discussions qui seront pas, qui vont pas apporter des choses positives, qui vont pas résoudre les problèmes actuels.
0: 根据议程，本次峰会将围绕俄乌冲突、中东局势、共享和可持续增长以及人工智能等议题进行讨论。除七国集团领导人，包括乌克兰、印度在内的十余个国家和国际组织的领导人也受邀与会。不过，针对七国集团峰会的大规模抗议活动，14号下午在瑞士日内瓦市区举行。该活动以反法西斯主义、反帝国主义及其针对人民的战争等为号召。 七国集

0: 暴雨侵袭，强降雨造成城区多处路段积水，树木倒伏，淤泥堆积。积水消退后，当地迅速开展清淤保洁和隐患排查处置工作。
1: 暴雨过后，城区积水逐步消退，道路、人行道及绿化带残留大量淤泥、垃圾和枯枝杂物。梧州各城区环卫部门第一时间启动全域清淤保洁作业，在主次干道、公交站台等重点区域开展深度清扫。工作人员采用人工清扫与机械作业相结合的方式，人工铲除路面厚重淤泥，同步调度清扫车、高压冲洗车反复冲刷路面，快速恢复城市整洁面貌。目前，梧州城区所有内涝点积水已全部排清，当地持续紧盯雨情、水情、汛情动态，全方位开展安全隐患排查整治。社区工作人员深入背街小巷、老旧小区，重点走访山边低洼地带住户，普及防汛避险知识，叮嘱居民关注天气变化，确保防汛预警信息全覆盖无遗漏。走访中，工作人员发现前建路有一处山体滑坡隐患，辖区迅速拉起警戒线，张贴安全提示，严禁无关人员靠近。同时，在滑坡坡面铺设防水防渗布，阻隔雨水下渗，防范次生地质灾害发生。
2: 您正在收看的是午夜新闻。
0: 日本央行16号举行货币政策会议，决定将政策利率自0.75%上调至1.0%，为31年来最高水平。日本央行表示，受中东局势影响，日本物价存在大幅超出预期上涨的可能性，因此决定实施加息。受中东局势不确定性所带来的影响，油墨和塑料包装等石化产品的重要原料石脑油在全球范围内的供应仍然紧俏。在大量依赖进口原材料的日本，部分企业开始通过减少包装印刷颜色、简化设计等方式来节约原材料。来看总台记者从日本发回的报道。
3: 在我手中拿着的这款零食呢，就是近期更换包装之后的产品。和以往色彩鲜艳的设计不同，现在的包装呢变成了黑白印刷。我们可以看到啊，在包装的左上角呢还特别标注着节约石油原材料的包装。那部分日本民众表示，通过这样包装颜色的变化，也让他们切身的感受到原材料供应紧张对于日常生活的影响。
4: ゴミ袋を買うときにやっぱり在庫の量が少ないなっていうのは感じることはあります。あとはやっぱりインパクト大きいのはカルビーさん の, あのインクで白黒に印刷されたものはインパクト多いし、他の企業もあ何でしたっけ、カントリーマームもあの白黒になりました、白黒ではないですけど原色にはなりましたし、それからあとは納豆のメーカーもパッケージの色が減ったものが出されるようになったので、そこら辺はやっぱ影響はあるんだなという印象はあります。
5: 不少日本民众在采访中表示，多种原材料的短缺已经波及日本的诸多行业，其影响可远比食品包装变成黑白色要严重得多。他们同时也表示，几个月以来，日本政府仍然没有拿出有力的举措来应对当前国内企业生产和民生保障方面的种种问题。
6: あとはあの実際の生活ということで、あの医療機器に関してもやはり使い捨て、衛生を保つための使い捨てに関してはやはり石油製品が多いと聞いてますので、医療とか命に関わる分野でも今危機を感じています。で、今私の仕事とか生活には直接あの感じてはいないんですけど、じわじわと足りないものが増えていくのではないかと、今まで耐えてきた企業がもう耐えられなくなってきているのではないかという不安と恐怖を感じています。
7: 対策は全くされてないという印象というか事実としてあると思います。はい、そうですね、私の実家が建設業をやってるんですけども、もうその資材が非常に高騰しているという、もう中小企業なんですけども、もうそちらにはもう結構実害というか影響がもう出ているんですけども、政府はそれを目詰まりとかそういう言葉でちょっとごまかしているような印象を受けます。もう日本全体が

0: の経済がすごく落ち込むんじゃないかっていう不安がすごくあります。
1: 在能源价格波动和原材料供应不稳定的背景下，日本经济如今正在遭受日元贬值和国内消费低迷等多重压力。日本专家对此表示，日本当前面临的问题并非单纯依靠加息或外汇干预就能解决，而是需要从能源安全、产业结构以及经济政策等角度多方面着手进行根本性改革。
2: 石田指出，在当前国际环境下，日本不仅面临进口成本上升的问题，更面临着部分原材料供应中断的风险。从贵不贵到有没有，石脑油短缺给日本敲响了警钟。然而就目前情况来看，日本政府并未做好准备。
3: 日本は石油の輸入国ですから、石油とかあとガスとか石油関連製品、そういったものの値段がどんどん上がってます。で、値段があって上がって買えてるうちはいいけど、入ってこなくなるっていう可能性もすごい、かなり可能性としては高いんだけど、それに対する対策とかが全く打たれてないっていうのが現状の日本の政府だと思います。
2: 石田认为，日元长期面临贬值压力，即便日本央行进一步加息，日元贬值的趋势能从多大程度上发生改变，还是个未知数。
3: 長期的に円のなんかその円高に向かう材料よりも円安材料の方が圧倒的に多いと思います。日本のその経済のファンダメンタルズとか。あと日本のその企業がどうしてもやっぱり輸入品に頼っている企業がほとんどですから、エネルギー関連なんかは特にね。だそれで日本の弱体化を考えると、どうしてもやっぱり円安っていう方向に向かわざるを得ないんじゃないですか。
2: 针对日本政府多次实施外汇干预稳定汇率的做法，石田表示，加息和外汇干预等金融手段不仅无法长期影响汇率，更难以从根本上提升企业活力并改善民众生活。
3: 為替介入もほとんど効果ないし、基本的に巨額の何兆円単位の為替介入をしても、一瞬はその円高に動くけど、また元に戻っちゃうっていうのをこれまで何回もやってきてるから、日本の企業によってそんなにいい影響はないと思いますね。もっともっとそのPackage としてね、包括的に。
2: 石田进一步指出，除了外部能源风险，日本政府当前的政策选择同样值得关注。他认为，政策的连续性和稳定性不足，会阻碍日本经济的复苏。
3: 高市政権はもうアメリカべったりの政策をやっているので、日本の経済にとって非常に悪い方向に向かってますね。今の政府がやってることは、日本のためにはなってない。かなり悪い影響だなと思います。外交面に関しても経済に関しても、なんか首相になる前となった後と、この言ってることとやってることがもう真逆でしょ。真逆。消費税の減税やりたいって言ってたんですよ。消費税の減税の議論をしない石破茂首相に失望したって言ったんだから、去年の5月。でも実際自分が首相になったら消費税減税やる気ないんですよね。そういうのがいっぱいある。
1: 七国集团峰会16号进入第二天，美欧在多个问题上分歧显著，来自瑞士日内瓦和比利时布鲁塞尔的抗议声也不绝于耳。来看总台记者从峰会举办地法国发回的报道。
4: 2026年七国集团峰会进入到第二天，以法国为首的欧洲国家希望借助此次峰会呢，重新争取在乌克兰问题上的外交主动权，把俄乌议题重新拉回到峰会的核心议程，尤其是美国的外交议程。那从会前并没有安排美乌领导人的正式双边会晤，到随后双方释放会面的信号，这一变化本身就折射出美欧在俄乌问题上的节奏差异和利益分歧。表面上，美欧都希望通过本届峰会来继续传递对于乌克兰的坚定支持，但是在未来和平进程到底由谁来主导，乌克兰的安全保障由谁来承担等关键的问题上，双方的裂痕并未得到弥合。在峰会的开幕当天，面对霍尔木兹海峡的通行危机，美国呢称海峡在本周五有望完全的开放，并强调美国不需要太多的外部帮助。法国呢则重申希望与英国推动多国的军事任务，通过扫雷和护航来保障霍尔木兹海峡长期安全通行。那美法此番表态也显示，双方虽然都希望恢复这一全球能源通道的安全。

0: がどんどん上がってます。で値段があって上がって買えてるうちはいいけど入ってこなくなるっていう可能性もすごいかなり可能性としては高いんだけど、それに対する対策とかが全く打たれてないっていうのが現状の日本の政府だと思います。
1: 石田认为日元长期面临贬值压力，即便日本央行进一步加息，日元贬值的趋势能从多大程度上发生改变还是个未知数。
0: 長期的に円のなんかその円高に向かう材料よりも円安材料の方が圧倒的に多いと思います。日本のその経済のファンダメンタルズとか、あと日本のその企業がどうしてもやっぱり輸入品に頼っている企業がほとんどですから、エネルギー関連なんかは特にね。だそれで日本の弱体化を考えるとどうしてもやっぱり円安っていう方向に向かわざるを得ないんじゃないですか。
1: 针对日本政府多次实施外汇干预稳定汇率的做法，石田表示，加息和外汇干预等金融手段不仅无法长期影响汇率，更难以从根本上提升企业活力并改善民众生活。
0: 為替介入もほとんど効果ないし、基本的に巨額の何兆円単位の為替介入をしても一瞬はその円高に動くけどまた元に戻っちゃうっていうのをこれまで何回もやってきてるから、日本の企業によってそんなにいい影響はないと思いますね。もっともっとそのパッケージとしてね、包括的に。
1: 石田进一步指出，除了外部能源风险，日本政府当前的政策选择同样值得关注。他认为政策的连续性和稳定性不足会阻碍日本经济的复苏。
0: 高市政権はもうアメリカべったりの政策をやっているので、日本の経済にとって非常に悪い方向に向かってますね。今の政府がやってることは日本のためにはなってない、かなり悪い影響だなと思います。外交面に関しても経済に関しても、なんか首相になる前となった後と、この言ってることとやってることがもう真逆でしょ。真逆。消費税の減税やりたいって言ってたんですよ。消費税の減税の議論をしない石破茂首相に失望したって言ったんだから、去年の5月。でも実際自分が首相になったら消費税減税やる気ないんですよね。そういうのがいっぱいある。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 高考志愿填报工作即将开始，今年教育部阳光志愿信息服务系统再升级，为考生和家长提供免费的志愿填报公共服务。
4: 阳光志愿信息服务系统由教育部阳光高考平台打造，涵盖了志愿参考服务、院校查询、专业查询、生涯发展测评、职业前景、报考指南六大核心功能。
5: 这就是教育部的阳光志愿信息服务系统，考生呢可以依据自己的高考选考组合位次信息，点击智能筛选志愿，结合地域倾向、专业喜好等信息进行快速检索，系统呢就能给出合理的志愿参考方案。
4: 今年阳光志愿信息服务系统全面支持31个省区市本专科普通批次志愿筛选，数据覆盖面广，信息维度丰富。为了满足不同考生的使用需求和习惯，阳光志愿信息服务系统还升级了24小时在线的 AI 助手智慧小昭，它支持智能对话，可实时解答考生关于录取政策、填报规则、院校专业等各类疑问，也能快速给出简易志愿填报参考方案。据了解，升级后的阳光志愿信息服务系统实现了院校信息由高校常态化更新，录取规则、奖学金设置、食宿条件等信息均真实准确、规范可靠。同时，专业信息依据年度高校专业目录动态更新，并通过文字详解、图文科普、视频解读展示，方便考生了解不同专业的学习内容、培养要求与发展方向。
6: 新增了各专业毕业生从业方向的相关内容，考生可以直观了解专业对应的就业岗位与行业情况。同时呢，院校数据由高校直接维护更新，进一步保障了信息的准确性与权威性。
3: 端午临近，福建莆田仙游县丰亭镇一年一度的龙舟民俗如期启幕。15号，当地举行了龙舟采接下水仪式。
4: 一大早，伴随着阵阵鼓声，两艘装扮一新的龙舟在村民们的簇拥下开启采接巡游。亮相的这两艘龙舟，船身是全新的，但高昂着的龙头则是传承了600多年的丰亭明代古龙头。

0: 不过，针对七国集团峰会的大规模抗议活动，14号下午在瑞士日内瓦市区举行。该活动以反法西斯主义、反帝国主义及其针对人民的战争等为号召。七国集团只想展示团结，但这或许是奢望。美国政客新闻网在报道中直言，美国与欧洲国家对此次峰会表现出的低预期，折射出西方世界在当前的运行方式，不出乱子，用团结一致的表象掩盖分歧，即被视为胜利。
1: 欧洲议会16号表决通过欧盟美国贸易协议，欧洲议会在文本中加入了一系列保障条款，包括规定该协议有效期至2029年底，除非届时获得续签。协议条款还规定，如果美国未能履行承诺或扰乱贸易投资，欧盟可暂停协议。按照程序，相关立法文本将提交欧盟理事会以获得批准。欧洲议会和欧盟理事会代表5月20号就欧盟美国贸易协议的立法文本达成临时协议，同意对美国输欧产品实施关税优惠措施，同时强化相关保障机制，以维护欧盟及其成员国利益。欧盟与美国于2025年7月达成贸易协议，由于美国索要丹麦自治领地格陵兰岛，引发欧美关系紧张，加上美国最高法院裁定特朗普政府大规模关税政策违法，欧盟对欧美贸易协议的批准经历数月延迟。美国总统特朗普此前威胁，如欧盟到7月4号仍未履行协议，将大幅提高欧盟输美产品关税。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
1: 日本央行16号举行货币政策会议，决定将政策利率自0.75%上调至1.0%，为31年来最高水平。日本央行表示，受中东局势影响，日本物价存在大幅超出预期上涨的可能性，因此决定实施加息。受中东局势不确定性所带来的影响，油墨和塑料包装等石化产品的重要原料石脑油在全球范围内的供应仍然紧俏。在大量依赖进口原材料的日本，部分企业开始通过减少包装印刷颜色、简化设计等方式来节约原材料。来看总台记者从日本发回的报道。
3: 在我手中拿着的这款零食呢，就是近期更换包装之后的产品。和以往色彩鲜艳的设计不同，现在的包装呢变成了黑白印刷。我们可以看到啊，在包装的左上角呢还特别标注着节约石油原材料的包装。但部分日本民众表示，通过这样包装颜色的变化，也让他们切身的感受到原材料供应紧张对于日常生活的影响。
4: ゴミ袋を買うときに、やっぱり在庫の量が少ないなっていうのは感じることはあります。あとはやっぱりインパクト大きいのはカルビーさんのあのインクで白黒に印刷されたものがインパクト多いし、他の企業もあ何でしたっけ、カントリーマームも。あの白黒になりました、白黒ではないですけど原色にはなりましたし、それからあとは納豆のメーカーもパッケージの色が減ったものが出されるようになったので、そこら辺はやっぱ影響はあるんだなという印象はあります。
0: 不少日本民众在采访中表示，多种原材料的短缺已经波及日本的诸多行业，其影响可远比食品包装变成黑白色要严重得多。他们同时也表示，几个月以来，日本政府仍然没有拿出有力的举措来应对当前国内企业生产和民生保障方面的种种问题。
5: あとはあの実際の生活ということで、あの医療機器に関しても、やはり使い捨て、衛生を保つための使い捨てに関しては、やはり石油製品が多いと聞いてますので、医療とか命に関わる分野でも今危機を感じています。で、今私の仕事とか生活には直接あの感じてはいないんですけど、じわじわと足りないものが増えていくのではないかと、今まで耐えてきた企業がもう耐えられなくなってきているのではないかという不安と恐怖を感じています。
6: 対策は全くされてないという印象というか事実としてあると思います。はい、そうですね、私の実家が建設業をやってるんですけども、もうその資材が非常に高騰しているという、もう中小企業なんですけども、もうそちらにはもう結構実害というか影響がもう出ているんですけども、

0: でも政府はそれを根詰まりとかそういう言葉でちょっとごまかしているような印象を受けます。もう日本全体がの経済がすごく落ち込むんじゃないかっていう不安がすごくあります。
1: 在能源价格波动和原材料供应不稳定的背景下，日本经济如今正在遭受日元贬值和国内消费低迷等多重压力。日本专家对此表示，日本当前面临的问题并非单纯依靠加息或外汇干预就能解决，而是需要从能源安全、产业结构以及经济政策等角度多方面着手进行根本性改革。
2: 石田指出，在当前国际环境下，日本不仅面临进口成本上升的问题，更面临着部分原材料供应中断的风险。从贵不贵到有没有，石脑油短缺给日本敲响了警钟。然而就目前情况来看，日本政府并未做好准备。
3: 日本は石油の輸入国ですから、石油とかあとガスとか石油関連製品、そういったものの値段がどんどん上がってます。で、値段があって上がって買えてるうちはいいけど、入ってこなくなるっていう可能性もすごい、かなり可能性としては高いんだけど、それに対する対策とかが全く打たれてないっていうのが現状の日本の政府だと思います。
2: 石田认为，日元长期面临贬值压力，即便日本央行进一步加息，日元贬值的趋势能从多大程度上发生改变还是个未知数。
3: 長期的に円のなんかその円高に向かう材料よりも円安材料の方が圧倒的に多いと思います。日本のその経済のファンダメンタルズとか、あと日本のその企業がどうしてもやっぱり輸入品に頼っている企業がほとんどですから、エネルギー関連なんかは特にね。だ、それで日本の弱体化を考えると、どうしてもやっぱり円安っていう方向に向かわざるを得ないんじゃないですか。
2: 针对日本政府多次实施外汇干预稳定汇率的做法，石田表示，加息和外汇干预等金融手段不仅无法长期影响汇率，更难以从根本上提升企业活力并改善民众生活。
3: 為替介入もほとんど効果ないし、基本的に巨額の何兆円単位の為替介入をしても、一瞬はその円高に動くけど、また元に戻っちゃうっていうのをこれまで何回もやってきてるから、日本の企業によってそんなにいい影響はないと思いますね。うん、もっともっとそのパッケージとしてね、包括的に。
2: 石田进一步指出，除了外部能源风险，日本政府当前的政策选择同样值得关注。他认为政策的连续性和稳定性不足会阻碍日本经济的复苏。
3: 高市政権はもうアメリカべったりの政策をやっているので、日本の経済にとって非常に悪い方向に向かってますね。今の政府がやってることは日本のためにはなってない、かなり悪い影響だなと思います、うん、外交面に関しても経済に関しても、なんか首相になる前となった後と、この言ってることとやってることがもう真逆でしょ。真逆。消費税の減税やりたいって言ってたんですよ。消費税の減税の議論をしない石破茂首相に失望したって言ったんだから、去年の5月。でも実際自分が首相になったら消費税減税やる気ないんですよね。そういうのがいっぱいある。
1: 英国首相斯坦默15号宣布，政府将禁止16岁以下未成年人使用一系列社交媒体应用程序，相关新规预计明年初生效。
2: 斯塔默当天表示，如今未成年人成长在一个技术侵入生活各个领域的世界，不能再任由这种情况继续下去。他说，政府此举是要把童年还给孩子们。斯塔默警告称，如果科技公司抵制禁令，将面临坚决反制。英国政府方面当天表示，被列入禁令的社交媒体包括照片墙、YouTube、色拉布、脸书和 X 等。此外，政府还将进一步研究对18岁以下用户夜间使用社交媒体实行宵禁等措施，更多细节将于7月公布。这一拟实施的社媒禁令经宣布后，迅速在英国青少年、教师、家长等群体中引发讨论，大家的看法不尽相同。
4: What was your screen time over the weekend?
5: Nine hours.
4: So suddenly you're going to have a lot more time to fill. And what will you do?
5: Stare at a wall.
6: I really like going on my phone, just texting with my friends, just funny memes and everything. But I know in the future it will have a positive impact on young people's lives.

0: choses positives qui ne vont pas résoudre les problèmes actuels.
1: 根据议程，本次峰会将围绕俄乌冲突、中东局势、共享和可持续增长以及人工智能等议题进行讨论。除七国集团领导人，包括乌克兰、印度在内的十余个国家和国际组织的领导人也受邀与会。不过，针对七国集团峰会的大规模抗议活动，14号下午在瑞士日内瓦市区举行。该活动以反法西斯主义、反帝国主义及其针对人民的战争等为号召。七国集团只想展示团结，但这或许是奢望。美国政客新闻网在报道中直言，美国与欧洲国家对此次峰会表现出的低预期，折射出西方世界在当前的运行方式，不出乱子，用团结一致的表象掩盖分歧，即被视为胜利。
2: 日本央行16号举行货币政策会议，决定将政策利率自 0.75% 上调至 1.0%， 为31年来最高水平。日本央行表示，受中东局势影响，日本物价存在大幅超出预期上涨的可能性，因此决定实施加息。在能源价格波动和原材料供应不稳定的背景下，日本经济如今正在遭受日元贬值和国内消费低迷等多重压力。日本专家对此表示，日本当前面临的问题并非单纯依靠加息或外汇干预就能解决，而是需要从能源安全、产业结构以及经济政策等角度多方面着手进行根本性改革。
1: 石田指出，在当前国际环境下，日本不仅面临进口成本上升的问题，更面临着部分原材料供应中断的风险。从贵不贵到有没有，石脑油短缺给日本敲响了警钟。然而，就目前情况来看，日本政府并未做好准备。
3: 日本は石油の輸入国ですから、石油とかあとガスとか石油関連製品、そういったものの値段がどんどん上がってます。で、値段があって上がって買えてるうちはいいけど、入ってこなくなるっていう可能性もすごい、かなり可能性としては高いんだけど、それに対する対策とかが全く打たれてないっていうのが現状の日本の政府だと思います。
1: 石田认为，日元长期面临贬值压力，即便日本央行进一步加息，日元贬值的趋势能从多大程度上发生改变，还是个未知数。
3: 長期的に円のなんかその円高に向かう材料よりも円安材料の方が圧倒的に多いと思います。日本のその経済のファンダメンタルズとか、あと日本のその企業がどうしてもやっぱり輸入品に頼っている企業がほとんどですから、エネルギー関連なんかは特にね。だそれで日本の弱体化を考えるとどうしてもやっぱり円安っていう方向に向かわざるを得ないんじゃないですか。
1: 针对日本政府多次实施外汇干预稳定汇率的做法，石田表示，加息和外汇干预等金融手段不仅无法长期影响汇率，更难以从根本上提升企业活力并改善民众生活。
3: 為替介入もほとんど効果ないし、基本的に巨額の何兆円単位の為替介入をしても一瞬はその円高に動くけど、また元に戻っちゃうっていうのをこれまで何回もやってきてるから、日本の企業によってそんなにいい影響はないと思いますね。うん、もっともっとそのパッケージとしてね、包括的に。
1: 石田进一步指出，除了外部能源风险，日本政府当前的政策选择同样值得关注。他认为政策的连续性和稳定性不足会阻碍日本经济的复苏。
3: 高市政権はもうアメリカべったりの政策をやっているので、日本の経済にとって非常に悪い方向に向かってますね。今の政府がやってることは日本のためにはなってない。かなり悪い影響だなと思います。外交面に関しても、経済に関しても、なんか首相になる前となった後と、この言ってることとやってることがもう真逆でしょ。真逆。消費税の減税やりたいって言ってたんですよ。消費税の減税の議論をしない石破茂首相に失望したって言ったんだから、去年の5月。でも実際自分が首相になったら消費税減税やる気ないんですよね。そういうのがいっぱいある。
2: 英国首相斯塔默15号宣布，政府将禁止16岁以下未成年人使用一系列社交媒体应用程序，相关新规预计明年初生效。
1: 斯塔默当天表示，如今未成年人成长在一个技术侵入生活各个领域的世界，不能再任由这种情况继续下去。他说，政府此举是